Әмді мүшара ғәрму ғырынға рожабе дәсіпкен сарадана сәруге екетін үшіліманы күрдісаны бұ Ираны ұтсахрана байтақты Ираны. Әбді мәнен хүйдбін, дименен пеш дәмекін ғаны. Күл өйрі мафыл Джелал Салабаны гәшті Тахрана байтақты Ираны өлгәл өзірі дәрвейі Ираны комби үнікәжі тұнаф комбинеданы. Мафыл Джелал Салабаны дегел Аббас Ирақчы өзірі дәрвейі Ираны тұнаф комбинеданы. Бірияр ұсажия دگل سروک ایران سروک ماری ایرانی دیسم دگل سروک پارلمانیشی کمبینا انجام داد لی اتنو که دا بافل جلال طالبانی و عباس عراقچی اتناف کمبینا دانه ل تهران پایتخت ایرانه البته وکی ما بحث کردی کو دگل سروک ماری ایرانی و دگل دیسم جی سروک پارلمانی ایرانیش دی کمبت جبلی و چند کو اف کمبینه دلگل که اینه انجام دان هل بته چند بابت انگار مگرین که دلگل خواهد هل گرتین کو اتناف وان کمبینه دا او نقاش دانستانتن لسر بکن و سر دانی داده روشا دوری آلوزین نابرا واشنطن و تهران او آستان گین کتنیت نابرا وان داده همی اینه نقاش کرن دانستانتن لسر ایتکن لسر هر دلگل هر سی لانن هم مسعود پزشکیان سروک کمر ایران ادغال دیسان سروک پارلمان ایران گل وزیر دروش کنن که ناف کمبینه دانه گل وزیر دروی ایرانی با کمکرنا یعنی تایبز جی با مکمکرنا پیوندی نابرا وری ادغال وری جبلی و جلدی چندیم بابت دیه تا اینکو آلوزی خسند ناف دوری دا دی بحث لسر وانای تاکرن اف دیمانن ام بینن دیمانن پیش نکنه ین کمبینا بافل جلال طالبانی سروکی کتن اجتماعی کردستان دگل دیسانجی عباس عراقچی وزیر دروی ایرانه چند مجارین کو پیشتر جی بحث جی کرین کو لعنن پیوان در بحث جی کرین کو سروکی کتن اجتماعی کردستان گل خبرین کو تناب وان کمبینا دا بحث بکت مجارا هر اگر مگرینگ یا روشه و اوجی آرام کرنا روشه بوان آلوزین نابرا تهران و واشنگتن دا کو پیشتر دا بحث کردی کو د اف ایکش مجارین گرینگ بیت ین روزه و دیسان بحث شوی چندی کردی نکو ریچارین آشتیانه و دیالو کجی کو اوجی شپخمت چه شپخمت و چندی کو آرامی دفری یا پاراستی بود آسایشو سقم گریه رجلات نفرازی یا پاراستی بود د بحث جیکن یا نوان کمبینادا تیتا بحث کردن د یک بنج کم شارک دی اوجی هر شم مترسی بو سر آسایشو آرامی ولاتن دفری جی نبتن رجلات نفراز بو دفری دور بر ولاتن هفسیش کو هریم کردستان جیک شوای او سلیمانی جام دزان هفس نوره د گل ایران اوج د بین نقاش کردن پیشتر جیدا اتناف چندین هفته دیدن خدا بافل جلال طالبانی اکشوان میڈیا این جهانی کو هفته دیدن گل کری کانال فوکس نیوز بیه توی جیدا بحث کری کو کردستان پیتویه ببته پرک نگورا پانک شاری پیشتر دا و سرکه کتن اجتماعی کردستان بحث کری بچه بچه کردستان وید پر بد بو آرام کردن دفری نک ببته گورا پانا شریو اما چه پیش از دیگری کوکرد پیگه که دیاریه هی بو دیتنا رول ناف بیجوانیه بو آرام کردن دفری اف اتناف هب دیتنه توی دال ناف میزیان جهان دا پیشتر دا بحث کری دومایی که سر دانم بافل جلال طالبانی سر که یکی نشمانی کردستان بو کمر اسلامی ایران روزا سی تموز افسال بیل بازار تهران و بجداری کرد مراسم ملاوی ترمی علی خامنه‌ای ری بری ایران نکش دا و پشتی و سردانه و جاره قدید سان سردان انجام داره و ناف سردان خدا لگل وزیری دروی ایران نکت ناف کمبینه دا پشتی و جی دگل سرو کماره ایران مسعود پزشکیان و دگل محمد باقر قالیباف سرو که پرلمان ایران جی لوری دی کمبینا انجام بدت ناف کمبینا دی داوی که ما بحث کری هم بابتین درو بابتین ناف خوش بابتین آسایشو آرامیجی دی بینا بحث کرن البته شاند سروکی که تنشمانی کردستان گر شاند ای که تنشمانی کردستان لوری اتناف شاند جی دا در باس کسرات رسول بر پرسی پیوندیان و هردستان هاوره شیخ زارو ناجی سروکی دزگه زانیاریا اوجی لوریا افا شاند ای که تن اجتماعی کردستان کو ل تهرانا پایتخت ایران دگل سروکاتیا
Komaria Iranê, Serokê Parlamanî û digel Wezîrê Derve Komunîkat Nav Kombînedana Elwêrîn e. Elbette Evrike Daşant geheştiye verî dihûj da diyara hat zelal kirin ku dê seredana Tehran bikin, seredana Îranê bikin. Ji bo rojev nûkeda em dizan rewşa rojhilatê navîn hemî alozî tê ketiye taybet jî ev şer û aloziyê etnabira Tehran û Washingtonda ku êk ji pirsên girîng yên kombîna serokê nîşmanî Kursan û Şanda digel da Şanda Havalbend digel Tehranê ew e dê rewşa rojhilata navîn bête behs kirin gotûbêj li ser bête kirin helbete wekî pêştir jî dema amaşe bigirî ku hemî wextî jî nav hevdînên xwe da yekketî nîşmanî Kursan behş wê çendê kiriye ku serokê yekketî nîşmanî Kursan xwe jî taybet ew behs kiriye ku nabet Herêma Kurdistanê bibe gorapana şerî belkî divêt pirek bit bo aramkirina deverê bo aramkirina rojhilata navrazî û vê rolê xwe jî wekî pêwîst bin bijî jî Herêma Kurdistanê roleke diyar û girîngî heyî li deverê ji ber wê jî ewî rolî vê tu wisa bibînin ku dever aram bit ev alozî û ev tevlî heviye bêne ragirtin bêne rawistandin da ku karesatên zêdetir li peyîne dîsa behs wê çendê jî kiriye hemî wextê jî serokê yekketî nîşmanî Kurdistan nav çendîn hevdîtinên xwe dat nav heta gotûbêj û danûstandinan jî da yên ku pêştir da hatîne kirin teke siyal ser wê çendê kirî ku nabet Herêma Kurdistanê bo ser asayişa hîç welatekî jî ya hîç deverekî jî bibe metirsî belku dibijt eger Kurd bibine serê rimê wî demî karesatên timam yên mezin rê bidin ji ber wê Herêma Kurdistanê vê bibe rêyekek bo aramkirina deverê bo parastina seqamgirî û aramiya deverê cihê wê jî helbete yê cugrafî jî girîngiya xwe heyî pêştir jî da hem nav hemî Herêma Kurdistanê da hemî wextekî teke zî li ser wê çendêya hatiye kirin ku divêt Herêma Kurdistanê xwe parêzit ji gelek babetan tinê jî nav bi cîvanek bit ji bo aramkirina deverê ji bo nêlana van aloziyan van tevlî heviyên li deverê de qewmin yan ew astengiyên nûke hek.